0: vikendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
3: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
2: Nagrada za najboljše salone.
3: kuhinje-element.si.
4: Ujemi von, začuti okus House Brand Cafe.